ხაი ლაკფიდა. როშარინნი სუსარინი ღელეჩბი ყვატნვაი სკვერინ კუნჭარჯი და იბორ ადეთტინ სკვერტუშ ჰარ მაცადერდინინ დარმანია. დიშეჰლირი აბურ კოლერინ ყავარალ ყურურდა. ვაიის აკათტალდი აბურ ქაიჭარაჭარა ნაჩაღვილერ საღარონ პატალ მენფეათ ხაჩუდა. ეკვინ იარალაი ხურუშამდალდი ყელეფიდაი ი ელდინ სუვარ ხალ აგუდდაი. Михи хиссер тербия идай, ахлах дин тарсар гудай халисан суари. Шарвили эпостин сувар. Харса халтин тарихта кэтэн метлебдин вақияйрова. Лизгерин тарихни Шарвили эпос галачис хиял дизгон мумкин туш. Халтин қехал хо Шарвили дихгалас алақалу махар, қисайар, хкетар, риваятар дейджир лезги қерис арус халта. Чи қехалвин тарих арвай, и эпостай, чуквар халтин арада гехенш диз чканва. Виши сария абор несил рилай, несил рал алгағиз. И канивили эхирни ба анзыр лайсус вири халти қейдиизвай, Шарвили эпостин сувар арадалғана. Сифтеяз ахсех шехерда қелефеи ин сувар гила лезги халтин виридан майракеттиз элгенва. Шарвилдин сувари хвичин кэтэн вилирва. Адас гуджлувал халти садкиз и майракет кэйд аун хасия. Пеша пай сувар. Арвери қедалди хенвай фольклордин чешнерин арада беше пайри этенчка казва. Халтин коғунди кайни коллективдин манири кай манфиат қачузай иадеттих низгирин қадим театрдин элементарва. Сабереда беше пай ксарин тамашатир. Мублахвал берекат гандай инсанди яргалди курах хайла марфадих сигелияс кучери закатна гусаривай қуалра курунт алабдай. Са итимдал, яни гададал цөлин, Яни қавақтин таран хилери кайрасынай бек алуқардай. Ада жемәттин көнке аваз хөрін күчейрай физ марш талабдай мани арлухудай. Манири марш қодалды арагуда чир. Хөрін бұру беше пайдал ияд илік чтай. Гуниден сувар. Эхринджи исаралды маш курун патал хаваяр курахфейда лизги хурера гуни гуаз кэкэдай адетавай. Гада аял пекер хтуна серкэрин толара туна юқалай мерез арушна адакай гуни ткюрдай. Ам аял ри юқатуна мэхле-мэхле хурэ гуаз кэкэдай. Харык арих ақуазиз хор далды имани лхудай. А гуни-гуни хун герек. Гуни диз рах гун герек. Сава авай чула пек рақин нур ди кун герек. Мани лахана күте хайла, колин иесиди гуни дин қилел ядилиштай. Идилай кулух, хар аялди гуни ди кайвиши чидай мани лухудай. Садала хай мани, мекуда тикрарна канзач. Ха инса яда мани ирин хюче тунар қилефидай. Лах бара мани ярла хай аялдиз, колин иесиди сауқат гудай. Сауқатар баха буртир. Хенджел, кеме, чхуа, арт, ихтин сауқатри аялри, эхалвирин рюхкутадай.